ya to go bu foka ma de na mi min na ba do ran ni da na ba ba har na mund mund di bam bo be ba da ki di kang ra gar di na wi le ra di tor na be i da mu bin din na ru ni irin kere ni ru de ga ma tar na ba har wu le mund di ba son to mu re mu no gri mi lo go tal ki da go ra ki rin an na ba sa yel ka ta ki rin an ni de bin din ran ta ba san sa ban santra plato pa na nu martin pa den re di mi ta ba da na kan kar gan pa den an nu lu ma be ru ba wa na mi min na ba to ada kia kau rana.